0: eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

tjekke også Good Times, Michael the Mechanics, Word of Mouth, og allerførst var det et Sharon på Galway Girl. Lars Lilleholdt fortsætter. Vi skal have fingrene i den her lige nu. Det er Ophelia.

Lionel Richie her på Radio Alpha og Dancing on the Ceiling. Lige rundt om hjørnet, der venter der også toner fra Daniel Powder og Bad Day, og så her Lisa Stansfield.

Radio Alfa med en god gammel rocker, Susie Quattro her med Don't Change My Luck. Inden vi rammer nyhederne her klokken 17, så kommer vi også i selskab med Mark Morrison og Return of the Mac. Og så her, Crowded House, Don't Dream It's Over.

Karen Kara Fame. Velkommen indenfor til onsdag aften her på Radio Alfa. Onsdag aften, midt uge aften, men også, kan man sige, sådan godt og vel midt i august måned. Og selvom vi er midt i august, sensommeren, ja, så er sommeren jo ikke forbi endnu. Bare hør her.

for You. Bizarre fik vi også Fade to Grey. Det er onsdag aften på Radio Alpha, og nu fader vi ud fra Janet Jackson til fordel for Wet, Wet, Wet, Love Is All Around. En stor hitter, som var med i filmen Fire bryllupper og en begravelse. Den med Hugh Grant og hende der Andy McDowell.

0: Amy Winehouse, og Mark Ronson, Valerie, det havde du duet, den her titel, ikke?
1: Radio Alpha.
0: Og nu til Commitments, kendt irsk band, her sammen med Andrew Strong, som synger den her Mustang Sally.

Synge med hit, der vinder noget. Og 80'erne her på Linda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Jeg er Per Laursen. God onsdag aften, og velkommen til her på Radio Alfa. Skal vi ikke bare kaste os ud i det her sammen med tøsedrengene?

Whitney Houston, I Will Always Love You. Fra storfilmen, kassesuccesen Bodyguard, du ved den, hvor Kevin Costner også var med en over. Her er det Susie Quattro og Chris Norman, tidligere forsanger i Smokey, her stamper den igen her på Elfag.